Yo, ara Jackie ngolore. Kuila. Yo on radio. Napa ndalwanga na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.